Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: ber och då glömmer han gruvelivets larm.
1: Mø treng deg, Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, dette her er altså det berømte dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980, og det har jeg altså leset opp på dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113 som vi kalte for Kaigaten 1 med et svært naust oppå som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på dyrskuen til Seljord. Og det er dette dyrskuekvad beskriver. Her kommer det, og det er Sillakongen Arvid Otto Sildenskjold Ankermørk som les. Øst etter fjell i min eleste biler, rusta til dyrskuen der ingen tviler, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de alle som ein, fra den fagraste møy til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blencher, og mange de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram velfødden ut. Hest og ku, kyr og gris, i Seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger og renter. Det forsigner deg, Seljord, med din dyrskuefestival, som fyller mine kister med friske kapital.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

har gått tak nå og slå en ring. Finn en partner og hør litt på hva jeg har å si. Alle klare? Vi tar en sving.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Ja. Takk for det. September, som jeg har skrevet til dama mi. Åge har skrevet melodien, jeg har skrevet teksten. Vær så god.
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Jerry Nywood on saxophone.
1: Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Velkommen til Countryloven her på... Ja, nå glemte jeg å sette det på pausa, vet du. Velkommen til Countryloven her på Valdres Radio. Tony Sheriffen Olsen bak spaker og mikrofon, og du hørte innledningsvis her en melodi med Dolly Parton som prøvde å snike seg I gang, men vi skal ta den fra starten og tenke, så vi får helt perfekt. Selvfølgelig, nå det bare en uke siden Dolly gikk bort, og da det på sin plass og ta litt Dolly I dag også, føler jeg. Så vi skal ta noen rolige låter. Det at kongen har gått bort her I Norge, det jo også en ting som setter litt preg på musikkvalg I dag, og sånn, vi kjører ikke like sterkt med full rock og masse... Piktråd holdt jeg på å si, det blir en mjukere musikkform I dag. Så vi får ta det litt piano. Men jeg har lyst til å ta noe av Dollys tidlige plater, for å liksom ta litt av hvordan hun utviklet seg som låtskriver. Og det disse låtene her litt sånn typisk gode eksempler på, synes jeg. Ikke nødvendigvis de låtene du kanskje har hørt aller mest på radio, men ikke minst veldig typisk Dolly Parton. Så her fra et plate som heter In the Good Old Days, When Times Were Bad, noe som henspeiler da til hennes oppvekst og de trange kåra I fjellene oppe I Appalachian Mountains. Her kommer Mama Say a Prayer.

Mama Say a Prayer, Dolly Parton. Og fra samme plate, In the Good Old Days When Times Were Bad, så skal du få en låt til. Og ja, det handler vel litt om det å stille opp for sine venner og være der. Og det har hun gjort for sine venner tidligere, og denne gangen så det hennes tur, sier hun. Så hun har jo fortalt om at hun har vært... en friskus oppe I fjellene der og hatt flere karer før hun traff sin endelige mann så var ganske outspoken, eller altså rett og slett direkte I tonen Dolly med både det ene og det andre så hun var ikke akkurat den som unnlot å både være litt flørtete og fleipete og I det hele tatt ganske så full av liv kan vi si Plata den kom ut I 1969, så da får du litt tidsangivelsen her også. Her kommer It's My Time, Dolly Parton.

It's My Time, Dolly Parton fra 1969. Og allerede sitt fjerde soloalbum som hun ga ut den neste plata vi skal høre. Melodien My Blue Ridge Mountain Boy, og det også tittelen på plata. Men jeg tenkte jeg skulle nevne en litt spesiell bok som Dolly har forfattet. Og den heter rett og slett Dolly Parton, Songteller, altså tekstforfatter, mitt liv I tekst. Og den har hun skrevet sammen med en forfatter som heter Robert K. Overman. Og den tilgjengelig, vet jeg, I norske bokhandler, så det fullt mulig å finne den. Den inneholder da 150 av hennes egne sanger fra over 60 års låtskriving, så der får du virkelig utviklingen hennes som låtskriver. Og hun forteller bakgrunnshistorier og minnene bak sangtekstene med egne ord. Så det bare et aldri så lite tips, så skal du få kose deg med My Blue Ridge Mountain Boy her med Dolly Parton.

My Blue Ridge Mountain Boy, Dolly Parton der. Det var nok ikke en selvbiografi-låt det der, men ta for seg litt av med ikke å dømme folk så veldig raskt. Det bor kanskje litt mer under omslaget enn det du klar over. Vi skal over til 60-tallet. Vi beveger oss noen år fram. 63 vi på nå med den neste plata. Og plata heter Joshua, og det en veldig kjent. Plata heter Joshua, og det en veldig kjent låt med Dolly Parton, men det ikke den du skal få nå i kveld. Du skal få Letter to Heaven.

Letter to Heaven, Dolly Parton. Det var en litt sånn, du får litt gåsehud nesten når du hører teksten helt på slutten der med hva som skjer med denne lille jenta som skriver brev til mammaen sin som har gått bort. Kanskje ikke så helt feil valg neste låt heller da. Afraid to live and afraid of dying, sier Dolly Parton her, og da har vi hoppet 10 år fram, nå er vi oppe i 1973.

Dolly Parton, Afraid to Live and Afraid of Dying. Og ja, det tar oss faktisk til kveldens siste Dolly-låt, og det en god kjenning det også. You're the Only One heter melodien, og hentet fra plata Great Balls of Fire, og den kom ut i 1979. Og det vel kanskje litt sånn en

Dolly Parton toner ut der med You're the Only One, og fra plata Great Balls of Fire, en god gammel Jerry Lee Lewis låt. Hun gjorde sin versjon av den også på den plata. Kan jo nevne også at nå hun støtte sin siste hvile, og ligger nå side om side med sin Carl Thomas Dean, som gikk bort da litt over et år før Dolly. Så med det så får vi si at vi kan lyse fred over Dolly Partons minne. Vi kjører da i gang resten av programmet, og da tar vi litt varierte artister utover. Her kommer Joe Diffie med Poor Me.

Joe Diffie og Poor Me. Aldri så lite bluespreg over låta der I hvert fall. Vi skal da ta en helt ny låt, og det ingen ringere enn Dollys gode venn Rhonda Vincent som har sluppet en singel. Den kom altså ut I år og heter rett og slett Far Away From Home.

Far Away From Home, ny single altså fra Rondo Vincent. Og så skal vi la en annen av Dollys gode venner ta neste låt. Det Randy Travis som pleier å åpne ballet her på Country Loven, og han kommer her med en god gammel en, Highway Junkie.

Highway Junkie, Randy Travis där fra platta Full Circle. Og neste låt som ligger klar på disken, det en helt fersken. Kom ut for 2 uker siden, det med ingen ringere enn Reba McEntire. Kanskje timingen ikke var helt optimal, men det kan jo ingen ane på forhånd at selveste Dolly Parton skal gå bort sånn midt oppi en platelansering. Så sånt kan skje, men jeg tipper det at dette en melodi som kommer til å bli spilt en del på radio. Det et samarbeid hvor Reba har fått denne låten her fra en dame ved navn Brandi Carlile. Så hun en up and coming, og har vært i noen år allerede, låtskriver. Og ja, du får høre selv, her kommer Tourist.

Nydelig låt der med Reba McEntire, Tourist. Ja, du får nok høre den flere ganger på vanlig mainstream radio, det vil jeg tro. Her kjører vi jo policyen at vi introduserer låten, og så spiller vi ikke den låten igjen, da tar vi noe nytt neste gang. Vi skal da hoppe videre litt bakover I tid igjen. Her kommer nemlig Back to the Barrooms-plata til Merle Haggard, og fra den, Makeup and Faded Blue Jeans.

Merle Haggard, Makeup and Faded Blue Jeans, var låta du hørte nå. Vi skal da til Alison Krauss og Union Station. Det fra en plate som heter New Favorite, og den kom ut i 2001. Litt sånn bluegrassy, og ja, Alison Krauss har jo en helt fantastisk stemme, så det bare å sette seg tilbake og nyte. Her kommer The Lucky One.

The Lucky One, Alison Krauss. Ja, det er lov det å være heldig en gang iblant. Får jo tro det at det kan skje de fleste. Vi skal da ta for oss Dan og Shay, og det er to karer som jeg ikke har noe særlig kjennskap til. Melodien som vi skal høre, den er tålig fersk, nettopp kommet ut denne singeren her. Den heter rett og slett Ung, eller Young. Her kommer Dan og Shay.

Ja, du. Ikke kast bort ditt unge liv, det en dyp mening I det. Dan og Shay, det en country duo som kom på country-arenan I 2013, og består da av låtskriverne og vokalisten Dan Smyers og Shay Mooney. Så det kan være det dukker opp noen flere låter av disse karer her fremover. Vi skal da hoppe videre til en annen gruppe. Det Highway 101, The Bed You Made For Me, som neste.

Highway 101 en veldig populær gruppe som da hadde denne damen her, som du hørte. Hun heter så mye som Carlsen til etternavn, og fornavnet Paulette. Hun var med I gruppa helt frem til, ja, skal vi se, slutten av 90-tallet vel. Og skal vi se, jeg så det her I sted, men det var det akkurat det da, mistet det så den da, gitt. Hun var I hvert fall frontfiguren I bandet da, men de har faktisk lagt inn ordene. 2010 så ga de seg, og har vi hatt noen andre frontfigurer etter det, men I hvert fall, denne godeste Carlsen, hun faktisk en solartist, så det kan være jeg får gravd litt mer ned I den artistens karriere etterpå, for hun har hatt en del hits på solokarrieren sin. Så vi får gå tilbake til det, men nå skal vi kjøre I gang en annen kar ved navn Gene Watson, og han opptatt av å dyrke litt ute på jordet. Her det nemlig snakk om sugarcane, og det driver nå avle fram I Texas. Raising cane in Texas.

Raising Cane in Texas med Gene Watson fra 1980. Vi skal da ta turen til kona til Waylon Jennings. Jesse Coulter kommer her med That's the Chance I'll Have to Take.

That's a chance I'll have to take, var jo en melodi som Waylon Jennings ga ut selvfølgelig, og det jo kanskje ikke rart at Jesse da fikk sansen for låta og spilte den inn I sin versjon også. Den å finne på plata A Country Star Is Born. Vi skal da til Tim McGraw, her kommer Memory Lane.

Tim McGraw, fra plata med samme navn, Tim McGraw. Memory Lane hørte du der på Countryloven. Vi skal da hoppe fra 93, som denne låta kom ut fra, samme året som bilen min ble produsert, og til 94. Da kom nemlig denne med Pam Tillis, When You Walk in the Room, fra plata Sweethearts Dance.

90-tallet fantastisk for countrymusikken, det ikke noe tvil om det. Vi skal ikke sette pris bare på 90-tallet, det jo fortsatt noen som lager god musikk I disse tider også, og en av de Riley Green. Han I gang med å skal lansere sin neste plate. Det forventet at den kommer ut 18. september I år, og dette da neste melodi som heter That's Just Me, og så får vi se da om dette tar av.

That's Just Me, synger Riley Green, og det er også tittelen på albumet som kommer da, nå, om ikke så lenge. Vi skal da ta en aldri så liten gjenhør med en tidligere Kelsey Kulik låt Heaven Are You Listening, og jeg tenker den passer litt sånn I forhold til de vi har mistet nå nylig, både en konge og en dronning. Ikke en norsk dronning, men da den amerikanske countrydronningen av Dolly Parton selvfølgelig. Her kommer Kelsey med Heaven, Are You Listening?

Kelsey Kuljuk, Heaven, are you listening? Og ja, vi får jo håpe det at himmelen åpen og lytter og tar imot de som nettopp har forlatt oss. Vi skal over til John Morgan. Han en kar som også har plate på gang. Her nettopp sluppet denne singelen her, og den heter rett og slett Once in a Mile, John Morgan.

John Morgan, en kar vi sikkert kommer til å høre mer til. Vi skal da ta en låt som jeg har spilt før, men jeg liker den godt, så jeg tar sjansen på å kjøre den en gang til. Her kommer nemlig Shauna Thompson med Vince Gill og Ricky Skaggs på instrumenter. De fremfører Bama Clay.

Shauna Thompson där med Bama Clay, med gode musikere med seg på laget, så blir det så en flott melodi som dette her. Vince Gill og Ricky Skaggs hadde det der I bakgrunnen. Og plata denne kom på het Lean on Neon, så vet du det. Vi skal holde oss til Bama, eller Alabama. Det en gruppe som også kjent innen countrymusikken. Her kommer en melodi fra plata When It All Goes South, og det en god gammel Alabama-låt dette her. The Woman He Loves skal du få nå.

Alabama med The Woman He Loves. Vi skal da til Leanne Womack sammen med Jason Sellers kommer her med en kjent hit. A Little Past, A Little Rock.

Charlie Crockett, han er ikke redd. I am not afraid, sang han. Vi skal ta turen til Lana Del Rey, og hun er muligens nede på en veldig kjent countrycafé nede i Nashville. Den låten heter rett og slett Bluebird.

Bluebird, Lana Del Rey der, litt drømmende, litt ja, melankolsk får vi si. Kan vi passe litt det også I disse tider. Vi skal da til Josh Turner nede I The Deep South, og der skal vi ligge lavt, der melodien blir Lay Low.

Josh Turner. Jeg liker den dype stemmen der. Deep South heter plata, og det passer jo med denne bassstemmen her. Lay Low var melodien du hørte. Vi skal minne om at nå tar Olsen aldri så fortjent liten fritid, for jeg må jobbe litt for føden jeg også, så jeg skal sende noen repriser fra I fjor de to neste ukene. Og da vil det si at neste livesending, det blir 23. denne måneden, så da har du det å se frem til. Siste artist ut I kveld, det blir Lady Antebellum med en veldig kjent låt fra 2009. Og hvis du teller liksom hvor populær han så kan du jo se på hvor mange ganger den blitt spilt på YouTube, for eksempel 29 millioner ganger over det. Det sier jo litt. Her kommer Need You Now med Lady Antebellum. Og med det så takker Tony Sheriffen Olsen for seg. To timer går utrolig radig når han har det kjekt. Selv om det triste tider, så må vi kunne ha det litt grann overleit også. Det synes jeg. Her kommer altså Lady Antebellum, og takk for Country-loven denne gangen.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Hammerfest-spillene i Bergen, og bak meg her på scenen i Grieghallen står Nkono-koret klar til å synge en sang som heter Hoanna, Hoanna.
1: Kan du tilgi meg?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

over togbommen balanserer ei lanterner. Tett ved jernbanen viskes avskjedsord.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840. Got introduced to you by a friend.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.